0: yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jika
1: penuhi cita rasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Melodi Negaraku berasal daripada lagu Negeri Perak. Melodi tersebut mempunyai sejarah yang panjang sebelum dipilih sebagai lagu kebangsaan. Pemilihan lagu telah dipilih secara rasmi pada 5 Ogos 1957 di Dewan Polis Depot Kuala Lumpur. Kerajaan telah menganjurkan pertandingan bagi mendapatkan melodi yang sesuai. Akhirnya, melodi lagu Negeri Perak iaitu Terang Bulan telah dipilih sebagai asas. Negaraku diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957. Lagu ini dimainkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Lagu Negaraku ini mengingatkan rakyat supaya sentiasa bersyukur dengan keamanan tanah air serta menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara.

0: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka cikgu? Tak jadi kalah cikgu, kan cikgu?
0: Bukan gitulah Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula cikgu tak faham ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yo, Malaysia Mardani, kesejahteraan dinikmati. Dan sekarang ini, cedak saya rasa apa? Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Inilah dia ya, Is Faiz datang menemani anda selepas Syira dan Abis Syah settle untuk Gu Pagi. Dan sekarang, anda berada di segmen Gu Galik Laik. Okey, daripada jam 10 sehingga jam 2 petang nanti Is akan menemani anda. Dan jangan risau, lagu-lagu memang nombor 1 lah eh. Lagu-lagu royak je nak lagu gapo. Lagu Inggeris, lagu Malay, lagu DK, modern, lagu kebangsaan, lagu patriotik, lagu macam-macam. Jangan risau, kalau Is hot joki ke Allah ketium dan minta maaf banyak-banyak lah susun 10 jari ni kalau sorong ni bunyi tercungak-cungak. Pasalnya saya ni baru sudah gotong royong. Tidak sudah lagi aktiviti gotong royongnya. Saya yang berhungga terkejar-kejar tukar baju lah apalah. Sebabnya baju saya tu kalau peruh boleh 24 bledi orang kata. Keringat. Macam-macam lah kita buat aktiviti di RTM ini, kita kokok daun-daun kering, tebal pokok, kita apa lagi, kokok lokeh, segala batu-batu hok pecah-pecah hok, siapa kau menetuk tayar-tayar kereta tu, semua kita basmi, semua kita buang-buang-buang semua. Dan kalau anda berkesempatan lalu di depan-depan pagar RTM kami ini, anda akan tengok betapa indahnya RTM Kelantan selepas aktiviti gotong royong telah kami jalankan. Dan tadi Syira dengan Abis Syah tu dah settle untuk Gu Pagi ke? Jangan lari ke mana-mana ya, sebab gotong royong kami akan tamat sehingga jam 1 petang ataupun 1 tengah hari nantilah. Bagi set dia pelak-pelak-pelak, kita duduk dalam kaunti lah eh. Dah jom terus berhibur lagi lah. Ini lagu ni, siapa tengok pertandingan mencari bintang P. Ramli yang berlangsung hari Sabtu baru ni? Kena ada Abang Ramli yang duduk wawa-wawa kat atas petah tu. Dia punya roh, dia punya aura, dia punya semangat tu masih ada lagi dalam badai saya. Jadi tak boleh nak tubik lagi. Maka saya layan angin Abang Ramli tu dengan memainkan lagu Abang Ramli selepas ini. Boleh ke hidup? Boleh lah eh. Hey, sedap lagu ni. Bunyi gitar solo. Dan lepas ni juga ada banyak lagi informasi-informasi menarik. Terus bersama dengan Is di Gu Galik Ada Sok Mau.

0: Nak bunga, mai pula.
1: Panahnya hati Mek Bunga. Sepanah cahaya matahari. Hei, Mek Bunga ni sebenarnya cuba untuk husnuzon. Cuba untuk bersabar. Tapi tak, dia marinya perasaan. Aduh, tak kerti nak oyak lah. Mek Bunga sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Di kedai lah ni. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Tu siapa hak mari dulu, dia dulu hak boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horeng ni. Dia mari wak lau derah-derah ke. Supongnya dia dulu hak beratur. Moga dia sorok derah ke. Kita ni sorok tak berapa nak derah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh, nasi buku sah. Patut kita ni hak duk beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ketua kedai pun. Pelanggan ramah. Tapi kena elit lah dia. Kena tengok jugalah siapa dia hak mari dulu. Molek-molek ikut giliran. Bui kau orang yang mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek Bunga tak mayang.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Iz Faiz menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan terus memperkukuh agenda kesejahteraan rakyat menerusi penyerahan Rumah Kasih Ihsan kepada golongan memerlukan di Jeli sebagai usaha memastikan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat, selesa dan bermaruah. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM Kelantan yang menyerahkan unit Rumah Kasih Ihsan kepada dua penerima di Jajahan Jeli. Komitmen tersebut dilaksanaan pasukan penyelarasan PMX ICU JPM Kelantan dan penyerahan rumah terbabit disempurnakan pengarah ICU JPM Kelantan, Datuk Wan Nur Ibtisam Wan Ismail semalam. Bagi rumah pertama, surat setuju terima SST pembinaan rumah disampaikan kepada Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut, Jeli bagi menggantikan kediaman sedia ada dengan rumah yang lebih selesa dan selamat. Rumah kedua milik Syamsul Bahari Cik Musa pula telah disiap dibina dan diserahkan kepada penerima. Menurut ICU JPM Kelantan, rumah yang selamat dan selesa bukan sekadar tempat berteduh, sebaliknya menjadi asas kepada kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Usaha berkenaan turut mencerminkan komitmen pasukan penyelarasan PMX dan ICU JPM Kelantan untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat kediaman lebih baik menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas 1.96 juta batang rokok putih dipercayai diseludup dari China dengan nilai keseluruhan sitaan termasuk duti dan cukai berjumlah 1.37 juta ringgit bulan lalu. Pengarah JKDM Kelantan Muhammad Hisham Muhammad Nur berkata, rampasan oleh pasukan operasi cawangan penguatkuasaan rantau panjang itu dibuat di Bacok 17 Julai lalu menerusi Ops ASAP China. Beliau berkata, pasukan terdahulu mengesan sebuah lori yang ditinggalkan dalam keadaan tidak berkunci di Kampung Pau 9 Tawang jam 10.30 malam. Pemeriksaan terhadap lori itu menerima sejumlah guni putih berisi sabut kelapa yang digunakan untuk menyembunyikan kotak-kotak berisi rokok pelbagai jenama yang disyaki rokok seludup. Hasil pemeriksaan lanjut, pasukan berjaya merampas 1.7 juta batang rokok pelbagai jenama yang disimpan dalam 74 kotak dengan anggaran nilai 1.2 juta ringgit termasuk duti serta cukai. Beliau berkata demikian seketika sidang media di Kompleks Penguatkuasaan JKDM Rantau Panjang Pasir Mas semalam. Muhammad Hisham berkata pasukan turut mengesan sebuah kenderaan di lokasi sama yang memuatkan 253,600 batang rokok putih yang dianggarkan bernilai lebih RM178,000 termasuk duti serta cukai. Dua kenderaan yang dianggarkan bernilai RM165,000 juga turut disita dan kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Jabatan Kesihatan Kelantan merampas 5,584 produk termasuk ubat kurus tidak berdaftar dengan anggaran nilai RM60,000 menerusi operasi penguatkuasaan semalam. Pengarah Kesihatan Kelantan Dr. Kasaudi Hussein berkata operasi menerusi cawangan penguatkuasaan farmasi CPF negeri dijalankan dengan kerjasama polis susulan aduan orang awam yang risikan dilakukan.
Sebanyak 9 permis diperiksa dengan 7 daripadanya didapati memiliki 5,584 produk termasuk ubat kurus tidak berdaftar selain turut dirampas telefon bimbit dan komputer. Beliau berkata demikian sidang ketika sidang media di bahagian perkhidmatan farmasi JKNK Pengkalan Jepang. Dr. Kasaudi berkata tindakan penguasaan itu dijalankan terhadap penjualan produk tidak berdaftar yang disyaki mengandungi racun berjadual dan melanggar peruntukan Akta Jualan Dadah 1952 serta Akta Racun 1952. Siasatan lanjut diteruskan termasuk bagi mengenal pasti pemilik premis dan sumber produk itu. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Norlia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Melodi Negaraku berasal daripada lagu Negeri Perak. Melodi tersebut mempunyai sejarah yang panjang sebelum dipilih sebagai lagu kebangsaan. Pemilihan lagu telah dipilih secara rasmi pada 5 Ogos 1957 di Dewan Polis Depot Kuala Lumpur. Kerajaan telah menganjurkan pertandingan bagi mendapatkan melodi yang sesuai. Akhirnya, melodi lagu Negeri Perak iaitu Terang Bulan telah dipilih sebagai asas. Negaraku diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957. Lagu ini dimainkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Lagu Negaraku ini mengingatkan rakyat supaya sentiasa bersyukur dengan keamanan tanah air serta menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Tiga kes jalur gemilang dipasang secara terbalik dilaporkan di Johor. Lima individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Johor, DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya siasatan masih dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, terutama apabila tugas berkenaan diberikan kepada pekerja warga asing. Sementara itu, di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib membabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia PDRM dibuka dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, jumlah itu menurun berbanding 155 kertas siasatan membabitkan 294 individu sepanjang tahun lalu. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan salah laku tata tertib lain. Tegas beliau, PDRM tidak akan melindungi mana-mana anggotanya yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diambil. Di Sarawak, 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Kuching 182, Sri Aman dan Samarahan masing-masing 174, Sarike 153 serta Sibu 123. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana iaitu Bintulu, Samalaju, Miri, Mukah, Kapit dan Limbang. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tindakan ekonomi lebih berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urus niaga dengan Iran. Trump berkata Washington akan melancarkan kempen ekonomi besar-besaran bagi memberi tekanan kepada Tehran. Amaran juga diberi kepada negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat atau lapangan terbang mereka untuk membantu Iran. Trump bagaimanapun tidak memperincikan bentuk tindakan atau menyebut negara yang mungkin menjadi sasaran. Beralih ke sukan, penyerang Bayern Munich Harry Kane meraih kasut emas Eropah buat kali kedua selepas menjaringkan 36 gol dalam Bundesliga musim lalu. Kejayaan itu melengkapkan musim cemerlang Kane apabila Bayern Munich turut merangkul 3 trofi utama iaitu Piala Super, Bundesliga dan Piala Jerman. Kane menyifatkan anugerah itu lebih istimewa berbanding kemenangan pertamanya kerana kejayaan dicapai bersama pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan, termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Terima kasih kepada anda yang setia dengarkan Kelantan FM sehingga waktu ini. Dan seketika untuk panduan Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan, sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada Muslimin dan Muslimat.

0: Dengar Orang Raja, terbitan Azidi Abdullah.
1: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
1: Buah pauh dari seberang tumbuh subur di dalam hutan. Biar jauh kita berdagang. Bumi Malaysia.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Muhammad Hafizuddin Zaidi dan Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozami, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, merusi berita Kelantan FM. Kegiatan seorang penganggur yang dipercayai terbabit dalam siri pecah rumah akhirnya tumpas selepas ditahan polis sekaligus menyelesaikan 11 kes dengan kerugian kira-kira RM100,000. Suspek berusia 28 tahun terbabit ditahan sepasukan polis dari cawangan D4 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan dalam serbuan di sebuah rumah di daerah Kota Baru 6.30 petang 10 Ogos lepas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mahmat berkata dalam serbuan itu polis turut merampas sebuah motosikal, 4 telefon bimbit, 5 jam tangan pelbagai jenama, 5 kad bank, 3 bentuk cincin seutas gelang tangan, 3 beg tangan pelbagai jenama serta wang tunai RM250. Semakan mendapati suspek mempunyai 2 rekod jenayah berkaitan dadah, manakala ujian saringan awal air kencing mendapati dia positif dadah jenis amfetamin. Suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa dan dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar dalam ingatan Mukhtar Mamat, 104 tahun yang lebih mesra disapa Pokta. Menceritakan pengalaman getirnya itu, Pokta yang menetap di Kampung Teras berkata, kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan makanan. Mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Pokta berkata dia dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di Pengkalan Cepa 3 hari seminggu dari jam 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah RM1.50 sehari. Bapa kepada 5 anak itu berkata tidak tahan dengan layanan kasar tentera Jepun menyebabkan dia hanya mampu bertahan kira-kira setahun sebelum melarikan diri pulang ke rumah keluarganya di Padang Pak Ahmad, Pasir Putih. Ketika ditemui pemberita, beliau berkata tentera Jepun kemudian mencarinya di rumah sehingga dia terpaksa bersembunyi di hutan selain mengalami kecederaan di dada akibat terkena dawai pagar ketika melarikan diri. Segala keberitaan itu berubah selepas negara mencapai kemerdekaan pada 1957 apabila dia berpeluang bersama-sama orang ramai menyambut detik bersejarah berkenaan di Kota Baru. Walaupun mempunyai bilangan murid kurang 200 orang, ia tidak menghalang warga Sekolah Kebangsaan SK Buluh Puh Ketereh meraihkan sambutan kemerdekaan dengan cara tersendiri. Diwakili 30 murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 bersama beberapa guru pengiring, mereka berbasikal mengelilingi 4 kampung dengan membawa jalur gemilang dalam program Kembara Berbasikal Merdeka. Guru besarnya Norliza Mahmat berkata lebih menarik, Kembara Berbasikal itu merupakan pertama kali diadakan sejak lebih 60 tahun pembinaan SK Buluh Puh. Katanya program itu bagi memupuk semangat kemerdekaan sempena bulan kebangsaan di samping memberikan murid-murid kekuatan jati diri menerusi kayuhan sebanyak 4.5 kilometer. Beliau berkata demikian ketika ditemui media lepas menerima ketibaan peserta berbasikal di SK Kampung Cengal. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Noalia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Bagi manakala tepat pukul 7.52 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu

Danah belas saudara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Danah tema tahun ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani dan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Di mana sambutan Bulan Kebangsaan 2026 ataupun sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 di Sarawak dan sepanjang Bulan Kebangsaan pelbagai program turut diadakan dan di mana sambutan Hari Kebangsaan nanti pada 31 Ogos 2026 akan diadakan di Putrajaya. Dan orang ramai boleh melayari portal rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai promosi jadual program serta pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan Kementerian dan Negeri sempena sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia 2026. Dan sama-sama kita kibarkan jalur kemilan saudara demi tanda ataupun tak setia kita kepada negara kita yang tercinta.

Dan hanya tinggal 10 hari saja lagi, saudara, untuk sama-sama kita menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 dan hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang masih mengikuti Kelantara FM di ketiga ini. Dan saya melihat WhatsApp daripada rakan-rakan kita ataupun pendengar Kelantara FM daripada Kak Ma ataupun Kak Ayah daripada Jabi dengan ucapan selamat malam ke semuanya, dan tidak ketinggalan kepada Kak Ma Baharin dari Wakah Baru Tumpat. Namun apa-apa, saudara ramai di antara kita yang masih mengikuti Kelantara FM di ketika ini. Dan satu lagi ucapan daripada siapa agaknya, saya akan baca pada malam ini buat Yus Malista bin Yusuf dan suaminya Irwan Azlani dan anak-anak serta guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kuban Cenop Tok Uban. Pasir Mas, dia minta lagu Ziana Zain Mada Berhelah pada malam ini. Dengan ucapan semoga anda bahagia hendaknya dan semoga kalian berada dalam keadaan ataupun keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat Yus Maliza bin Yusuf dan suami yang tersayang, iaitu Irwan Azlani dan anak serta guru-guru ataupun guru-guru di Sekolah Kuban Cunuk Tok Uban Pasir Mas Kelantan. Semoga anda ceria hendaknya, kita dengar lagu yang dipinta persembahan dari Ziana Zain, Madah Berhelah.

0: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menggabungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau agak membuat munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Eh, kalau perlu, pokoknya undang-undang ini dapat sudah dimukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, jangan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Tahukah anda?
1: Melodi Negaraku berasal daripada lagu Negeri Perak. Melodi tersebut mempunyai sejarah yang panjang sebelum dipilih sebagai lagu kebangsaan. Pemilihan lagu telah dipilih secara rasmi pada 5 Ogos 1957 di Dewan Polis Depot Kuala Lumpur. Kerajaan telah menganjurkan pertandingan bagi mendapatkan melodi yang sesuai. Akhirnya, melodi lagu Negeri Perak iaitu Terang Bulan telah dipilih sebagai asas. Negaraku diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957. Lagu ini dimainkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Lagu Negaraku ini mengingatkan rakyat supaya sentiasa bersyukur dengan keamanan tanah air serta menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara.

okey lah sikit deh. Sera macam hilal lah, sera bahang. Lagi-lagi kalau kita duduk di apa nama ni, rumah teres ataupun rumah yang rapat-rapat tu ke. Ui, bila malam deh, memang syahdu lah berasa macam panah hangat dia tu. Tak boleh nak royak kok ke. Oh deh. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dari persembahan Ahmad Jaiz. Tadi ayah mak kita minta lagu Ahmad Jaiz Serawak Wajah, tapi lagu Serawak Wajah tak ada. Malah ni, oh, boleh ko kalau Nuhasie berikan ku sinarmu kerana Lunuha lo ni, nununu nadi. Kal, sebab Nuhalo ni duduk dalam konti, tak ada sinar lah mana ni. Oh, kena tubik luar ataupun kena tunggu esok pagi barunya ada sinar deh. Terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelate.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Suma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabhu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.